ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e wa ka ni e wa chro mani memo mani memo binya mie e so sa o be ke bi e ra di ni e wa ka ni e wa chro mani memo e ra di Minim Pasa 2019 Atam fo pemme Omo pemme Na omasai me Atam fo pemme

Gidi, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu bat ye nyina ya, ye dia otoso. Na dia mu ya. Onyimi nyamia, ebra wo shemu.